următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

0: Omul este Doamne, ca un bun pierubit, ai ieșit în viața, au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai tot cel ce pot și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor tăi, ca spre tine nădejdea și-au pus spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspinci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară. Pentru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, încăpea, fericit suntem și noi folositoare pe tine, vându-te că ziua și noapte te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-te, strigăm ție, bucură de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde în viere și a vieții veșnice ce au adormit părinții și frații noștri și pe toți care cu cernicie și dreaptă credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voi, cea cu... Și iartă-lor toată greșeala cea de voi și cea fără de voi, cea cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde fugi toată durerea, întristarea și suspinul. Unde cercetarea feței tale veselește pe toți sfinții tăi cei din veac, dorește-lor și nouă împărăția ta și împărtășirea bunătăților tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții tale cele nesfârșite și fericite, că tu ești viața, învierea și odihna robilor tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, cu prea Sfântul bunul și de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că ne precepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, ținem ție ca unui săpân noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pre noi, că pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că noi suntem poporul tău, toți lucrul mâinilor tale și numele tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și o milostivire deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ți auzire și ne miluiește.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potoc, de foc, de sabie, de năvădirile altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, neiertător să fie nou bunul și uitor de oameni, Dumnezeul nostru să îndrepteze, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostiv este până milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvântează!
1: Sfântul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate, sale Maicii, ale Sfinților și tot lăudaților, apostolilor, cuvioșilor și de Dumnezeu, purtător părinții ai noștri și pentru al tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca una bună și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Buna sporire și întărirea dreptcredincioșilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri ce intru.
0: Doamne, miluiește!
1: Binecredincioșul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos

0: cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri drept maritori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
1: Amin!
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor!
1: Amin! Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, putească-te numele Dumnezeului lui Iacob, ție ajutor din locașul său și din Sion să te spune.

0: și tot sfatul tău să îl plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. El va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, pentru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-a lipsit pe dânsul, că l-a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pusă pe capul lui o lună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila cele prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vreme rătării tale, Domnul într-o mânia să-i va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânțelor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cogitat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe fugă și parcul tău vei simți capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și Sfântului Duh, și în veci vecii, vor amin. Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Vreau să ne trimi, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, pentru că iartă fără de legile noastre. Vedează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecuvincioșilor creștine asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău cel nou numit cu numele tău, în durerile tale dorește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor birința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebirită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce-și bun, rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea de rugădincioșilor, mântuiește pe cei cerindu-i să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ce-i auzi-ne și ne miluiește.
0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru înalt prea Sfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovine, pentru sănătate și mântuirea Duhului.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Slavă întru cedesusului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru cedesusului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru cedesusului Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, Doamne, buzele mele vei deschide. Gura mea va vesti lauda ta, Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți sufletul meu nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și cel ce înalți capul meu cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din mântuile cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculatul încă Domnul, mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și mă vrăjmășesc când ești ierdinții păcătoșilor, ai zdrobit al Domnului, este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculatul încă Domnul, mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muste pe mine, nici cu ițimea Ta să mă cerți. Dar săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Așalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, îmi răchind de suspinare inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsită materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-a apropiat și așezut și de aproape mei departe au stat și se silau ceea ce căutau sufletul meu și ceea ce căutau cele rele. Mie grea de șertăcini și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muci nu-și deschide gura sau și m-a făcut ca un muci nou, deși nu are gura lui măstrări, că spre Tine, Doamne, am nedăjduit. Mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au cătinat picioarele mele, potriva mea s-a semițit. Că spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă urăsc pe nedrept. Ce-mi răsplătesc rele pentru bune, mă defăma curma în bunătatea. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, i-amintesc spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, i-amintesc spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Ai setat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine, trupul meu, pământ pustiu și măglat ce fără de apă, așa în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda și Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea, de mi-a adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Lasă vă rămâinile sau ei părți vulpilor, vor fi împăratul se va veseli de Dumnezeu. Laudați-vă tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noaptea înainte Ta să ajung înainte Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că sunt făderele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. S-a putit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns un om neașterat între cei mulți slobot. Ca niște oameni răniște doar un mormânt de care nu se mai dus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta, pus mă în groapa cea mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a îndrept mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am rugăciunilor, închis am fost.
2: Și n-am putut ieși, ochii mei au suluit desferință, strigat-am către tine, Doamne, totul ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minun sau ce morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și drăgătă ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu, năstinel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit ce m-am mâhnit peste mine. Au venit mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-mă ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, ar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urecheta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te cunumează cu milă și cu drept, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Noi se vor cale vulturii tinerețile tale, cel ce face milostine Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până sus se va ieți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la pusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce sunt de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. O, omul ca iarba zilelui lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin dânsul și nu va mai fi și ne se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce sunt de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici și la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia ta, auzi-mă întru dreptatea ta. Să mi la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcută mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâncnite Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetat. Am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu cu ampământe setat. De grabozi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu îți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineață mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată în calea pe care voi merge, că la tine ai ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăriește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fi rușinat în veac, miseră de mine vrăjmașii mei, pentru că toți ce te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți ce fac fără de legi în deșert, căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila Ta pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul. Pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale, îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Legea va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăție va sălășului și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că îi va scoate din laț, picioarele mele caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și oseneala mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinez. Am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cear ca prindere rânchii mei și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciuni și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunare celor ce viclenesc și cei necredincioși nu voi, și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spălavă între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita-n bunăcuvința casei Tale și locul sălășului slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri, iar eu într-un răutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miliește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este întărirea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se va apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, ce au slăbit, ce au căzut. De s-ar îndui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașului. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui, în ziua necazurilor mele m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-o și am jertfit-o în cortul Lui, jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului, auzi, Doamne, glasul meu, care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta, să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abazi într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii și să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, calea Ta și mă îndreptează pe cărare dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea minții ție. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, a strigat Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt, să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, vei dărâma și nu-i vei zidii. Binecuvântate să Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul meu și apărătorul meu, unii l-a îndăjduit inima mea și mi-a ajutat, și a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuitorilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numele său, înclinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavei a tunat Domnului peste ape multe, glasul Domnului într-o tărie, glasul Dumnezeului, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfârmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Și va fărămița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer, glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului. Cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului, glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dâmbrăvile și în locașul lui, fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea, Doamne, Dumnezeul meu, strigat către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din ea sufletul meu, mântuit mai de cei ce se coboară în groapă, cântați Domnului cei cu vioșa lui și le dați pomenirea sfințeniei lui. Peiții mei este într-o mânia lui și viața într-o voia lui, seara se va sălășului plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-o îndestularea mea, mă vei clătina în veac, Doamne, într-o voia ta, dă-te-ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folosesc sângele meu când mă cobor în stricăciune. Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzita Domnul și m-a milit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbate plângerea mea într-o bucurie, ruptai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, pentru dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului, urâtă-i pe toți cei ce păzesc de șertăciune, zadarea rău spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă vei veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoie sufletul meu și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miliește-mă, Doamne, că mânecă gestul, bratul să demânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și a inimii suspine. Slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat la toți vrăjmașii mei, m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și fiică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine, uitat am fost ca un mor din inima lor, ajusam ca un vas stricat. Am auzit ocară multora din cei ce locuiesc împrejur când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis, am Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale este soarta mea, izbăvește-mă de mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fi rușinat, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se pogoare în iad, mute să fie buzele cel viclene care gresc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare, cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjdesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde vei pe dânsi și cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunat a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o imirea mea, lepădați-mi de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit

Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea, zis am. Mărturisii voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cu vios la vreme potrivită. Iar potop de apă multe, de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde bucuria mea. Izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepțite voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Ațintit voi spre tine ochii mei, nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâul fălcilor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul milă îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

Ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi

Ferește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ține-mi greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât dreptești într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit în păcate, m-am născut maica mea, că iată de vorul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada, mă vei albi, auzile mele vei da bucurie și veselie. Bucurase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată, zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele, numele pădat de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu l-a de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot îmi le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu. Este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe mine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfa.

Cel ce ești făcut. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duh. Și cuvântul răspunde voi împărătesei mai și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umplea de Duh și cuvântul răspunde voi împărătesei mai și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, Fecioare tinere cu Maria în prorociță cântare de îngropare, cum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihnă cerească se mută. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi, Fecioare tinere cu Maria în prorociță cântare de îngropare, cum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihnă cerească se mută. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi după vrednicie ca pe un cer însuflețit au primit cereșele și dumnezeștele lăcașuri preacurate. Și ai stat luminos în frumusețată ca mireasă cu totul fără prihană înaintea Împăratului și Dumnezeu. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi după vrednicie ca pe un cer însuflețit au primit cereșele și dumnezeștele lăcașuri preacurate. Și ai stat luminos în frumusețată ca mireasă cu totul fără prihană înaintea Împăratului și Dumnezeu. Sfinte Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adunându-ne la pomenirea lui Miron, purtătorul de chinuri, să cântăm toți laudă lui Dumnezeu, cel ce l-a întărit să piardă stăpânirea luptătorului. Sfinte Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, adusu-te-i pe tine făcătorului de bine ca un dar și sfinții prin os frumoasă junghiere și jertfă cu bună mireasmă, pătimind după lege mucenice mult pătimitorule. Sfinte Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi ca un înțelept, ca o biserică preacurată a celui ce a strălucit din Fecioară, izgonit mărite pe lupul cel stricător de suflet, care năvălise a tulburat Saulul cel Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Tu singură l-ai născut fără ispită de nuntă pe Dumnezeu pe care îl mărturisesc purtătorii de chinuri mucenici. Acela s-a asemănat nouă și a stricat înșelăciunea preacurată, stăpână.

Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Voim să-ți aducem, fericite Gheorghe, lauda cuvenită la sfântă pomenirea ta de sus, luminează-ne cu slăvitele razele mijlocirilor tale bunule. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelegând, fericite, că abur este viața aceasta, ce puțin se arată, apoi se duce repede, precum zice Apostolul, a alerga spre viața veșnică înțeleptă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pribegită ai în cojoc descult și cu capul descoperit minunată, Gheorghe, urmând astfel celui ce în trup s-a arătat, neavând unde să-și plece capul, precum zice Scriptura. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Scară dumnezeiască te arată Scripturile, preacurată Fecioară, că ai născut pe Cel ce a suit în trupul Său, sus de-a dreapta Tatălui, firea noastră a muritorilor.

în moriam, cu timpane și cu fore, care cântă unul la unuia născut al tău, căci cu slavă s-a proslăvit. Ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-a adunat ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască adormirea ta, cununilor slavei învrednicindu-i. Ai tăi cântăreți născătoare de Dumnezeu, izvorul cel viu și îndestulat, care s-a adunat ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască adormirea ta, cununilor slavei învrednicindu-i. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi din coapse muritoare, ieși încurată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viață, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi din coapse muritoare, ieși încurată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viața, te-ai mutat la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus s-au sărbuit a venit în Sion, din porunca celui atotputernic, după vrednică datorie slujind stăpână îngropării tale. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, dragoste inimii tale, înălțându-o către Domnul cel ce s-a înălțat pe cruce, te-ai înălțat pe lemn purtătorule de chinuri, și fiind sfâșiat cu o sârdie cântai, nu este drept afară de tine, Doamne. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, săgețile cele ascuțite ale graierilor tale le-ai înfipt în inima tiranului, prea viteazule ostaș al Împăratului Hristos, prea lăudate. Și cântând ai greit, nu este drept afară de tine, Doamne. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, răsărind ca o dimineață, ca o zimul pătimitorule, Miron, ai risipit întunericul necunoștinței și ai luminat pe cei ce pururea cântă. Tu ești Dumnezeul nostru și nu este drept afară de tine, Doamne. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Născând pe Dumnezeu, Vindecătorul, în chip minunat, ai vindecat Fecioară toată făptura ce bolea cu necredința. Pentru aceasta, ție mulțumindu-ți grăim, nimeni nu este fără brihana, fără de tine, stăpână. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De dorul dumnezeiesc întreg, cuprinzându-te cele trecătoare de grabe, le-ai lăsat și spre Dumnezeu singurul care rămâne, te-ai nevoit, întărindu-ți mintea pe piatra credinței slăvite. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, adâncului nepătruns al voilor Domnului, te-ai încredințat și sălășluindu-se Hristos în inima ta, lărgimea și adâncimea, înălțimea și lungimea nespusă a lucrării duhovnicești ai cunoscut împreună cu toți sfinții. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Casei lui Dumnezeu te-ai arătat părtaș, Sfinte, călăsându-ți casa și rudele te-ai făcut străin și călător, având fericite cuvintele psaltirii, drept scut și armă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Adâncul de necuprins al tainei celei din veci, celei săvârșite în tine prea slăvit, l-au cântat, fiind luminați de Duhul Sfânt proroci în umbra legii, înainte arătându-te Maică Născătoare de Dumnezeu.

însuți ești sfânt, cela ce te odihnești într-o zi. Iar

0: Împăratul Păcii, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Din pruncie dorind pe Hristos preamărită și păzind dumnezeștile Lui porunci, la El ai alergat, Miron, și te-ai odihnit slăvindu-L cu îngerii și cerând pentru toți dumnezeiască iertare. Pe cel simțit din pântece să lăudăm toți ca pe niște miri al lui Hristos cu bun miros prea adevărat, că dă cu adevărat tuturor celor ce vin la El cu credință fierbinte tămăduiri de boli. Fiind aprins de dragostea Făcătorului, împreună pătimește cu cei din necazuri și îi izbăvește din nevoi fericitul, umplând de mireasmă pe toți prin harul cel dat lui de la Duhul Sfânt și cerând pentru toți dumnezeiască iertare. Nici arșița, nici gerul, nici jăratecul, nici gheața, nici de cum n-au vătămat ale tale picioare desculță pentru dragostea Domnului și întraripată de Duhul Sfânt spre vestirea Evangheliei Împărăției Purtătorului de Har Gheorghe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, adunându-ne toți credincioșii prin cântări cu miresme și miruri și prin laude de cântări să încununăm pe Sfințitul Pătimitor, pe Miron Preamăritul, care dă vindecare de tot felul de vătămări. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cinstită mutarea Ta preasfântă, făcând o prăznuire, Te lăudăm cu dreaptă credință născătoare de Dumnezeu prealăudată, să nu trăiești doar cu vederea pe cei ce cu dragoste Te cinstesc. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei din Fecioară preanalte, prorocul Avacum, avându-L în minte, a strigat, slavă puterii Tale, Doamne! Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării Tale, celei din Fecioară preanalte, prorocul Avacum, avându-L în minte, a strigat, slavă puterii Tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Minune era a vedea cerul cel însuflețit al Împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului, cât sunt de minunate lucrările Tale, slavă puterii Tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Minune era a vedea cerul cel însuflețit al Împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului, cât sunt de minunate lucrările Tale, slavă puterii Tale, Doamne! Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Într-o mutare Ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi, Ți acopereau trupul cel prea desfătat și de Dumnezeu primitor cu frică și cu bucurie. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! De vreme ce rodul cel necuprins al acesteia, cel prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un muritor, cum să nu sufere îngroparea aceea ce l-a născut neștiind de nuntă. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În mijlocul priveliștii mărturisind Mântuitor și Dumnezeu și Domn pe Cel ce a strălucit din Fecioară prin răbdare și smerit îngânfarea tiranilor și ai prăpădit mulțimea zeilor mărite. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, sfârșiați bătut fiind viteazule, dar cu mintea neslăbind nici cum ai spăimântat pe îngerii care vedeau răbdarea Ta, prin care ai pierdut pe vrăjmașii cei fără de trup mucenice, făcându-te purtător de biruință. Sfinte, sfințite mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În plin de dumnezeiască rouă, cu minte vitejească, ai intrat în cuptorul focului înțelepte Miron și în el împreună cu îngerii veselindu-te nici de cum nu ai fost ars prea fericite. La Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, taina cea mare și înfricoșătoarea nașterii Tale precurată, îngrozește tot cugetul, că Dumnezeu pentru bunătatea Sa a binevoita să face om din Tine spre mântuirea și înnoirea lumii. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu Te-a amăgit, Părinte, brazda închipuită de cel viclean și de plugul crucii, ținându-te dintre inimii brazdă, tot ghimpele mândriei L-ai smuls. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Uscată-i cu postul râurile păcatului din omul cel din afară, iar pe cel din lăuntru, slăvită cu Duhul Sfânt, L-ai cuprins înnoindu-L. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, păzind întru toate nunta cinstită, precum îndeamnă Apostolul Pavel, spre mântuirea ai făcută și cu cei chemați la nunta cerească ai intrat fericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bogat fiind în milă și în îndurări, cel prea înalt s-a pogorât și întrupându-se din Tine, născătoare de Dumnezeu, ne-a mântuit cu puterea Sa.

Spăimântatul sau toate, îndrucinsit adormirea ta, cât fecioară neispitită de nuntă de pe pământ, ai mutat la veșnicele lăcașuri și la viața cea fără de sfârșit, iar acum tuturor celor ce te laudă mântuire le dăruiești prin mijlocirile tale. Spăimântatul sau toate, îndrucinsit adormirea ta, cât fecioară neispitită de nuntă de pe pământ, ai mutat la veșnicele lăcașuri și la viața cea fără de sfârșit, iar acum tuturor celor ce te laudă mântuire le dăruiești prin mijlocirile tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omeneștile mult grăitoare să laude acum, să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Să cuvenea Fecioară ca vasul alegerii, ierotei cel cu totul sfințit lui Dumnezeu să-ți aducă laude, fiind întreg într-o uimire cu totul minunându-se, pentru toată lumina de Duhul Sfânt, cu adevărat prea lăudată Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omeneștele mult grăitoare să laude acum, să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, să cuvenea Fecioară ca vasul alegerii, ierotei cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se și întru toată lumina de Duhul Sfânt, cu adevărat prea lăudată dumnezeiască Născătoare de Dumnezeu. Sfinte, sfințite, mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pomenirea ta răspândind raze Dumnezeu și purtătoare de lumină și întinzându-se cu puterea Duhului Sfânt în toată lumea, luminează cu luminarea dreptei credințe pe cei ce o cinstesc și pe cei ce propovăduiesc vitejiile tale. Sfinte, sfințite, mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, vitejește, ai suferit chinurile cele amare, ca fiind fără trup, viteazule mucenice, că luându-ți se piele, ai răbdat ca și cum ar fi pătimit altul mărite, fiind întărit de puterea nevăzută. Sfinte, sfințite, mucenice, Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ostenelile tale mucenice au picurat mir cu frumoasă mireasmă, care alungă toată răutatea necredinței și miresmează pururea preasfântă biserica a lui Hristos, care te fericește cu credință și cu dragoste. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Prea curată și binecuvântată, roagă pentru noi pe Cel ce prin cuvânt în chip de negreiț a îndrupat din Tine, ca să fim scăpați de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, noi cei ce Te propovăduim, Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Gheorghe, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Stea a dumnezeieștii lumini, Te-ai arătat cu fapta și cuvântul Sfinte tuturor, trimițând cu dragoste raza Evangheliei. Sfinte Părinte Gheorghe, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Limba ta rostind curat cuvântul lui Hristos, cuvântul cu râvnă a purtat dreptatea lui în toată vremea ca un pom al vieții veșnice, Părinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Trâmbița a Dumnezeiescului Duh ai fost în lume slăvite, Gheorghe, trâmbițând vestirile cele de bucurie și sfinte ale Harului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarna sufletească și viforul patimilor alungă-le grabnic din suflet, Maică, prin slăvitele raze ale mijlocirii tale la Fiul și Dumnezeul tău.

Uite ce fecioresc celor din întuneric și din umbră, soare ai strălucit. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic Dumnezeu și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsa. Înțelepții de Dumnezeu care faceți acest praznic Dumnezeu și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trânsa. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Din tine a răsărit viața, cheile fecioriei nestricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Din tine a răsărit viața, cheile fecioriei nestricând, deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viața, ceea ce ai născut viața cea ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață, ceea ce ai născut viața cea ipostatică. Sfinte Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu picăturile sfințitelor tale sângiuri, ostașule preaviteaz, cetelor demonilor le-ai necat și către Dumnezeu te-ai înălțat, purtând cunună și prea ales purtător de biruință făcându-te. Sfinte Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând tiranii fața ta, purtătorule de chinuri, strălucind cu străluciri Dumnezeu și s-au îngrozit și necunoscând pe Dumnezeu, au dobândit întunericul și au fost trimiși la chinurile cele veșnice. Sfinte Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin poruncile tiranului celui prea crud, ai suferit mai presus de fire jupuirea pielii vrednicule de minune, arătând dorirea ta curată și plecarea ta către Dumnezeu prea fericită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Legile firii se nuiesc în tine, Fecioară, că tu mai presus de fire în chip minunat l-ai născut pe Dumnezeu, Emanuel, cel necuprins cu firea, spre a doua naștere a noastră a credincioșilor. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viclenia celui rău, biruind-o cu arma crucei, ai rămas neatins de cursele aceluia în viața ta fericite. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Descălțându-ți picioarele în pustie, te-ai încălțat cu propovăduirea Evangheliei, împărăția păcii, binevestindu-o. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, slujind în lume, lăcașul al Sfintei Treime, te-ai retat și în ceruri, fericite Gheorghe, astăzi cânti întru cei de sus, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita pe robita ei născătoare de Dumnezeu, acelui milostiv ce de la el pururea mijlocește ca să ne ierte toate păcatele.

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Toată viața cu credința lui Hristos, urmândele sa toate pentru numele cel Sfânt al Lui și în lumele ai vestit Sfinte Gheorghe, nici încălțăminte purtă, nici două haine având și nici capul fericit acoperindu-ți, pentru aceasta strigăm bucură-te vas al alegerii. Rănindu-te neîncetat din grădina dumnezeștilor cuvinte și cu rostirea numelui Domnului, pururea îndulcindu-te, ai aflat bucuria tainică a Raiului și într-o smerenie pururea stăruinte, ai umplut de har, Părinte Gheorghe, lucrător prea înțelept al cuvintelor vieții te arătat și vestitor al lor prin fapte și prin cuvânt propovăduind măririle lui Dumnezeu. Pentru aceasta, astăzi, Hristos, slăvindu-te în ceata prietenilor, să-i slăvești cu negrite laude pe Dumnezeu în ceruri și mijlocești la El cu îndrăznire pentru cei ce strigă, bucură-te vas al alegerii. Sinaxar, în această lună, în ziua 17-a, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Miron, preotul, tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Straton, Filip, Eutihian și Ciprian, tot în această zi, soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în locașului Armatie, tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tirs, Levchie, Coronat și cei care au pătimit împreună cu ei. Tot într-o această zi săvârșim pomenirea Sfântului Gheorghe Pelerinul. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mâniei celei fără de rușine și focului dumnezeiască dragoste împotrivindu-se focul, adică l-a rocorit, n-au slujit făpturii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai făcătorului și groază focului bărbătește învruntându-o se bucurau cântând prelăudate, Dumnezeul părinților noștri și Doamne, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi tineri și fecioare, cinstit pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, bătrâni și domni, împărați și judecători, cântați, Domnul și Dumnezeul părinților, binecuvântat ești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, să se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeiești apostoli, că împărăteasa se mută la Fiul ei ca să împărățească împreună cu El în veci. Sfinte, Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mintea ta cea luminată, înțelepte de dragostea cea dumnezeiască, aprinzându-se, se bucura și se veselea când ședeai tu în mijlocul văpăiei, ca și cei trei tineri, asemenea cărora cu credință cântai, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte, Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Privitorii, văzând în mijlocul văpăiei îngeri cu chip cu totul strălucitor, împreună stătători cu tine înțelepte, s-au îngrozit și abătându-se spre cântare, greau stăpânului, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte, Sfințite Mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu minte curată, stând în mijlocul cuptorului, împreună cu îngerii, bucurându-te, lăudai pe Domnul cel prea bun, cel ce înfrâna văpaia și te mântuia, pe tine care dulce cântai, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pruncie te-ai făcut următor Domnului, fericite cu toată o sârdia, lăudându-L și binecuvântându-L pe Hristos întru toți vecii. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lăudăm viața ta îngerească și slăvim pe Cel ce te-a întărit cu Harul Său, Părinte, binecuvântându-L întru toți vecii pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Uscăciunea patimii alungându-o cu răcoarea Harului, fericite cânti cântarea celor trei tineri pe Domnul, lăudați și-L prea înălțați întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ispitire lumească, neștiind stăpâna mea, din tine ai țesut trup curat, ziditorului Hristos, pe care toată făptura îl binecuvintează.

culvă poi, prea proslăvite Dumnezeul părinților și al nostru bine ești cuvântat. Pe tinerii cei binecredincioși, înguptori nașterea născătoare de Dumnezeu i-a mântuit atunci fiind închipuită, iar acum fiind plinită pe toată lumea, o ridică să-ți cânte. Pe Domnul lăudați lucrurile și-L preanălțați întru tot vecii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, pomenirea ta fecioară, prea curată, o slăvesc începătoriile, stăpânile și puterile, îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, heruvimii și fricoșătorii serafimi. Iar noi, neamul omenesc, o lăudăm și-o preanălțăm întru tot vecii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cel ce s-a sălășluit în chip minunat în pântecele tău cel curat și din el s-a întrupat, acesta primind Duhul tău cel preasfințit la sine, i-a făcut o dihnă ca un datornic fiu. Pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm și te preanălțăm întru toți vecii. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. O minuni mai presus de minte ale pururea Fecioare și Maicii lui Dumnezeu, că sălășluindu-se în mormânt, l-a arătat rai împrejurul căruia stând astăzi, bucurându-ne cântăm pe Domnul, lăudați lucrurile și-L preanălțați întru toți vecii. Sfinte, sfințite mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Judecătorul cel nebun, văzându-te pe tine viteazule nebiruit, când ți se tăiau fâșii până la oase, rănit fără vindecare, ți-a adus alte răni de nesuferit, sfâșiindu-te cu unghii de fier. Sfinte, sfințite mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Adus-o ți s-a ție, mucenice Miron, greul lui Dumnezeu din cer, care te chema pe tine mărite la negreitele odihne de acolo și către frumoasele cete ale îngerilor. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvoarele harului, umplându-ți inima fericită, ai strigat cu tinerii din cuptorul Babilonului, toată suflarea să laude pe Domnul și să-L vrea înalță pe-L întru toți vecii. Sfinte Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, luând putere de la Duhul Sfânt, înțelepte Gheorghe, cu graiul și faptele, strigai pururea toată suflarea să laude pe Domnul și să-L vrea înalță pe-L întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, omul cel ceresc și pământescul, înger, sălașul virtuților, făclia harului, vasul alegerii, Gheorghe cel minunat. Cheamă credincioșii la ospățul cel de taină și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O minune nouă a nașterii celei mai presus de gând, Maică prea curată, cum ești fecioară și naști, cum și după naștere, ca și mai înainte de naștere rămâi.

Tot neamul pământesc să se alte cu Duhul fiind luminat și să brăznească firea minților celor fără de trup, cinstind sfințita mutare a Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Veniți să ne bucurăm în Sion, muntele cel dumnezeiesc și roditor al Dumnezeului celui viu, întru care vedem pe născătoare de Dumnezeu că pe aceasta la cortul cel mai bun și mai dumnezeiesc în Sfânta Sfintelor, ca pe Maica sa Hristos a mutat-o. Sfinte, sfințite mucenice Miron, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să te mărenicești prea viteazul, a vedea slava ce va să fie și negreita frumusețea lui Hristos, dătătorul de nevoințe, ți-ai plecat grumazul și ai primit tăierea de sabii și ai umplut de bucurie cetele mucenicilor. Sfinte Gheorghe, roagă-te.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu.
1: Amin, întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă, credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul
0: veacului.
1: Iubiește-ne pe noi. Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
0: Doamne, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Dumnezeu, pentru rugăciunile preasfinte sale Maici, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ale Sfintei Preacuvioasei, mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestui Sfânt Lăcaș, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Miron, Straton și Ciprian, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfintelor Cuvioaselor noastre Maici Nazarea Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, a căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților Drezi Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, taună bună!

Naștere, Feciori, ai păzit într-o adormire lumea, nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Dar tu te-ai la viață, fiind Maica Vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrăitori neputincioșilor, doctor împăraților, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dumândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezeiești. Și izvorul al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare cea încredințată Parascheva, în cetac fierbințeală, al ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăsor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta sfinte, prin cuvânt și prin fapte. Chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Mucenicul tău, Doamne, Miron, într-o nevoință sa cu noi, stricăciunea luat de la tine Dumnezeul nostru, ca avântăria ta pe chinuitoare a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăznit. Pentru rugăciunile lui Hristoase, Dumnezeu le mântuiește sufletele noastre. Temeliile sfinte, întărite de Duhul Sfânt ale mănăstirii Vărate, când cântări să le lăudăm, lăcașul liniștirii cel curat, Nazarea, ca stareța din tâi și smerita Olimpiada, cea de Hristos la trânul său înălțată. Și cu mult iubitoarea de săraci safta, limanul bonavilor, care prea minunat a împodobit lăcașul Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe vlăstarul șugagului și podoaba bisericii, pe nevoitorul cel mare și râvnitorul sihaștrilor, pe Gheorghe cel sărac pentru Hristos și binevestitorul harului credincioșilor, cu cântări să-l cinstim, strigându-i cu evlavie. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a arătat minunat, slavă celui ce lucrează minuni prin tine pururea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe născătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosințe neadormită, nelegea ce neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o. Căci ca pe Maica Vieții la viața mutat tot cel ce s-a sălășluit,

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și a dorit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale prea fericiților și pururea pomeniților ctitori acestui sfânt lăcaș cu tot neamul lor cel adormit, ale robilor lui Dumnezeu care s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început.

0: Doamne, capetele voastre,
1: Dumnezeul nostru care
0: Domnului să le plecați.
1: Tăi cei chemați care și-au plecat grumaj înaintea ta și învrednicește la vremea cuvenită de baia nașterii celei de a doua de iertare păcatului și de veșmântul nestricăciunii. Unește cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: de pe noi, oameni ca privind
1: Dumnezeule,
0: dăruiește Dumnezeului cel ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, e slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

cherubim, Sfântul Serafim, Sfântul Israel, cel ce singur e Sfânt, Sfântul Sfânt, de unii Hristi, deci, pe Tidruc, cel ce singur e Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, Sfântul Sfânt, și netrebnicul Tău, rob și împrățesc,

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe poporul român cer binecredincios de pretutindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori acestui sfânt lăcaș, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovine, adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea țării și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru demnitate, libertatea, unitatea și reîntregirea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Pe cei care au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus ele, vii și adormiți în Domnul pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Toți cei adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după numele Său să-i pomenească

duhovnicește, ca să aflăm har înaintea Ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

Tatăl atoțitor, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele poții Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

Salut, domnul Trenis, sau nouă mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre. Deci stau înaintea mii de arhanghel, zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți, serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

0: având ca lucenția această slujire cuvântătoare și fără de sânge, și te chemăm și te rugăm, și cu milință la tine cădem, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este împotrivul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Te pomenească Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna, acum și pe și în vecii veșilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți pentru credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot subtul cel drept care s-a săvârșit pentru credință. Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu să-și

0: Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: împărăție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele întocmești și după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, îi tămăduiește cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Amin. Doamne Iisus Hristos, Doamne Dumnezeul nostru, din sfânt locașul Tău și de pe tronul slavii împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici, în chip nevăzut, împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se dea preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mi pe mine pe toți.

În ziua 17-a lunii august, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Miron, preotul. Sfântul Miron, preotul, a trăit în Grecia pe vremea păgânului împărat Decius, cărmuitor și drăgător în acea țară, fiind Antipatros, om rău și hain la suflet, care vărsase mult sânge creștinesc. Era Sfântul Miron de neam bun, cu obiceiuri bune și având dragoste de Dumnezeu și de oameni. Deci în ziua nașterii Domnului Iisus Hristos, Antipatros a intrat în biserică unde slujea Sfântul Miron ca să-i prindă pe creștinii adunați acolo și să-i dea la chinuri. Fără să se înspăimânte de vederea în biserica dregătorului, Sfântul Miron l-a certat pe Antipatros prin cuvinte pline de părintească dojană pentru cruzimea și fără de legile lui. Însă prigonitorul, mâniindu-se, a poruncit ostașilor de l-au prins pe preot și l-au dus la locul unde se făcea schingiuirea creștinilor. Și l-au chinuit cumplit cu chinuri grele și înfricoșătoare, l-au spânzurat pe lemnul de osândă și i-au strujit trupul cu piepteni de fier, arzându-i apoi rănile cu tăciuni aprinși. L-au silit apoi să treacă prin văpaia focului și s-a păzit Sfântul Miron cu darul lui Hristos fără vătămare. Ba încă se vedeau și sfinții îngeri înconjurându-l și focul prefăcându-se în rouă. Și el sileau să se închine idolilor, dar Sfântul, nesupunându-se, dregătorul a poruncit să-i jupoaie pielea de pe trup, ca pe niște curele de la umeri până la picioare, și l-au dat fiarelor spre mâncare. Dar văzând că și aici Sfântul s-a păzit nevătămat, dregătorul și-a luat viața singur, rușinat de răbdătorul de chinuri al lui Hristos. Fiind dus așadar Sfântul Miron în cetatea Cizicului, i s-a tăiat capul. Și așa, luând cununa mucenicească, a intrat într-o bucurie a Domnului, dându-și cinstitul său suflet în mâinile lui. Pentru această zi, cuvânt de învățătură al Sfântului Vasilie cel Mare. Vădit lucru este că mulți oameni astăzi nu se mai îngrijesc de păzirea poruncilor Mântuitorului, ci se supun mai mult obiceiului și poruncilor omenești. Pentru că a se nevoi prin munți și prin pustietăți, a se zăvârâ pe sine în închisoare și a mânca o dată pe zi și în tot chipul a se feri de pâine și de apă, și a purta haine aspre de păr și a-și înfășura trupul său cu fier, și a umblat de scult și a se culcat pe pământ și a fugit de vorbă multă, toate acestea sunt predanii bine așezate de sfinții bărbați. Datori sunt însă cei ce fac acestea mai întâi să păzească poruncile Domnului, adică îndelunga răbdare, adevărul, gândul smerit, înfrânarea, neaducerea aminte de rău, neîmpătimirea pentru cele de aici, credința și dragostea cea nefățarnică, fără de care, cu neputință, este să plăcem lui Dumnezeu. Se cade, dar cu adevărat, și pe acelea le păzi, și pe acestea nu le lăsa, și de fapte rele al neferi, după porunca lui Dumnezeu. Deci să fugim de mânie și de gândul rău, de blestem și de ocară și de desfrânare, de îngânfare și de slava deșartă, de minciuni și de clevetiri, de vrajbă și de invidie și de toată răutatea. Eu pe cel ce nu păzește aceste porunci ale Domnului ce s-au zis, ci se jură și minte și ocărăște și se bucură de răul altora, nu-l primesc nici măcar deși ar duce toată viața sa în sac și în cenușă și chiar de n-ar primi niciun fel de hrană, fiindcă socotesc că mai bine este să se împărtășească din bucate cu mulțumire și să-și măsoare pentru sine o pusnicie după putere, decât să se ție numai de obiceiurile omenești și să nu se îngrijească de poruncile Domnului. Căci eu am văzut pe mulți având desăvârșită înfrânare și purtându-și trupul aproape mort, de multă pusnicie peste măsură și mult îi slăveau pe ei oamenii. Eu știu că înfrânarea gonește și pe diavol când are ca temelie poruncile Domnului și ferirea de rele. Dar după aceea, văzându-i pe unii dintre ei, jurându-se și mințind și ocărând, i-am rugat, zicându-le: O, fraților, de vreme ce faceți învățăturile sfinților bărbați, siliți-vă dar și la poruncile Domnului. Și feriți-vă de sfaturile cele viclene, de jurământ și de blestem, de minciuni și de gând rău și de toate celelalte. Ei însă n-au primit sfatul acesta și prin aceasta s-a vădit că ceea ce făceau ei făceau pentru slava omenească
și mai mult nimic. Pentru că pusnicească înfrânare are durere și osteneală trupească, iar pentru a se feri de minciuni, de ocări și de blesteme, este trebuință de luare aminte. Pentru că pe acestea le-a legiuit și le-a așezat Hristos, întemeietorul legii, pentru care și pedepsește cu o sândă pe cei care le calcă. Pentru această zi, cuvântul din prorociștile învățături către episcop și cler, ca să învețe pe oameni dreapta credință fără teamă. Așa grăiește Domnul, Fiul omului, să mergi și să le vorbești fiilor lui Israel și să le grăiești cuvintele mele. Să nu te temi de ei, nici să te înspăimântezi de fața lor, fiindcă sunt neam îndărătnic, pentru că te-am pus pe tine strajă peste casa lui Israel, ca auzind tu cuvântul din gura mea să îngrozești pe ei în numele meu. Iar de voi zice celui fără de lege, cu moarte vei muri și tu nu-l vei înștiința, nici nu-i vei zice celui fără de lege să părăsească calea lui cea rea și să se întoarcă. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile mele, cel de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă împrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertare păcatului, spre viață de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, când voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvântezi pe cei ce te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinătate bisericii Tale, o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătești preamăriându-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregul Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, făgurându-se la Tine, Părinte Lumine și slavă înălțăm, dignăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, ca pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, iar tot mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări însuți. Pentru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește-i pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea, spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici, Miron, Straton și Ciprian, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfinților Cuvioaselor noastre Maici, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciune preacurată, stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioare Maria, ale Sfinților Mucenici Miron, Straton și Ciprian, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul și ale Sfinților Cuvioase Maici, Nazaria, Olimpiada și Elisabeta de la Văratec, a căror sfântă pomenire astăzi o să vârșim și pentru al tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău celui fără de început și prea Sfântului Bunului de Viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veci.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli cu ocrotirile cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarhiosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitori acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Miron, Straton și Ciprian, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, ale Sfinților Preacuvioaselor noastre Maici, Olimpiada, Nazaria și Elisabeta de Lăvăratec, a căror sfântă pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților drepți dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: În rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Necuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, cele sunt ghetorile Duhul adevărului, care peste tine ne ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorile viață, vinește să lăștiește între noi și ne curățește până de toate, între noi cine și mântuiește bunurile sălătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, agem ție ca unui stăpânei păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te-am mâniat pe noi foarte, nici pe mine fără de legile noastre. Și gata și acum ca un milostiv și ne izbăște pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin noi de omenință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mare darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur reacurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încoronat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronincea nevăzută. Întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
2: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor, la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrenicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visiriei noastre, bucură-te, floare neveșejită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor,

0: spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, când suntem îngroziți de mare norociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrencit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul apropovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei. Bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești. Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei. Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor,

0: Prea curată Fecioară Maria, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aduce în spiritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta: bucură-te, sămânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ în destulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro în tine nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aliluia,
1: aliluia.
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zborădălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izvânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ția ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia.
1: Aliluia.
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată. Până și plăcerile ce odinioare ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție, bucură-te leacul durerii. Bucură-te mâna vindecării, bucură-te casă ocrotirii, bucură-te raza mângâierii. Bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rode alinare, bucură-te izbăvitoare de boli. Bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvurătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăine ne niștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia.
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoriei obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicii urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea iresurilor, bucură-te domodirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te!

0: pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita, prea cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mării asupra ta cuvioasă. Că astăzi se rălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușit.

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta, pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia,
1: aleluia.
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te crină răsădită în grădina de sus a raiului, bucură-te palatul nevinovăției, bucură-te scaunul domnilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te izbăvitoare smerită, bucură-te lauda celor cinstiți, bucură-te mângâierea celor nefericiți, bucură-te povățuitoare celor rătăciți, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te grabnic ajutătoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis seria acesteia, că de ce boli am fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu, lauda cea cerească, aliluia,
1: aliluia.
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcustă și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămătuitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua, nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici să câștigăm milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne

zis-a Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți întru iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne întru iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân întru iubirea Lui. Acesta vi l-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel, Vasile Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Florin, Iustin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru că ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și leies neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și celor ce sunt pe mari departe și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru căciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Arhiosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
2: Dar bine contează. Pentru

sus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai toate, căruia roagă-te să mântuiască

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în veci vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorului Duhul Adevărului, care pe tine împlinești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiești între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel
0: viclar. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să-L închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să-L închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașele Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu cu pasăre și aflat casă și torturau cu bundești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în vară plângeri în locul care i-a fost pus. O binecuvântare va da cel ce va pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită-i toată mânia Ta, întors-te-i de către lițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeu mântuirii noastre și îți împarți mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de neam în neam. Auzi-vă ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cei ce-și întorc, inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt, Te opăzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, îmi ridica sufletul meu, că Tu, Doamne, bun blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și faptele, după faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci, minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutau sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat, milostivește, nelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul Tău, Doamne, miră în întâlnevăință sau cu luna nesecăciunea dobândit de la Tine, Dumnezeu nostru, că având tăria Ta pe cânăintora învins, drobit așa de mălări neputincioase, îndrăznit pentru rugăciunile Lui Hristos, Dumnezeule. Mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunele care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și îndepărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, făcuse voie Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă de noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta ești împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Din prucie dorind după Hristos preamărite și păzind dumnezeieștile Lui porunci, la dânsul ai alergat, miron, și Te-ai odihnit, slăvindu-L cu îngerii și cerând tuturor dumnezeiască iertare. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ și închinat slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemă la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștință slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, miluiește-te spre noi! și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind de răstignit, de-l harului celui binecunoscător, intrarea în rai ai făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Alepădăm pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vețuim stăpânului și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor tale, la odihnă cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început, cu prea sfântul, bunul și de viață, Făcătorul Tău. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratului și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, ceea ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, ceea ce întinzi cerul ca un cort, ceea ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, ceea ce pui nori sirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, ceea ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, ceea ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul, tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munții, se coboară în voi, în locul în care le întemeia Tăile. Podarea e pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpile, asinii sălbatici, setași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce a dat munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copaci câmpului, cei de libanele pe care este dit acolo păsările își vor face cuib, tăcașul cu costărul pe linchi paru și munții cei înață de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-a lunat spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. S-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au murit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le-ai dar le o hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face fel de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plecute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate, cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit și capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine, împuțitul sau și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Inuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte. Am răcnit din suspinarea inimii mele, Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea. Și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns, inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele, mie grea de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au cătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis-am, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pus-a în gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea, am muțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântatul s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va prinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este, ca să știu ce îmi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum, cine este răbdarea mea, oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă, ocară celui fără de minte nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești cel ce m-ai făcut pe mine, depărtează de la mine bătăile mele. De tăria mâinii tale eu m-am sfârșit, cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de paia în jân sufletul său, dar în deșert se tulbără tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascultă, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei. Și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru, vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericite bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțit-o sau peste număr, jertfă și prinos n-ai voie, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin, în capul cărții este scris despre mine, ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu. Am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele, bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus, n-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajuns-o fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțit-o sau mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, aminte, să fie rușinați și înfrutați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pe el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele. Să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne. Și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul, iar eu sunt sărac și sărman. Domnul se va îngriji de mine, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, Dumnezeul meu, nu zăbovi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua ce rea îl va izbăvi pe el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție. Vrăjmașii mei m-au greit de rău zicând, când va muri și va pieri numele lui, iar devenea cineva să mă vadă. Minciun grea, inima lui aduna fără de lege sie și ieșea afară și grea. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine. Iar pe mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu lui Israel, din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat al sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcut-o mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea în toate zilele, unde este Dumnezeul Tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare. Pentru ce ești mâhnit suflet al meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lauda pe el, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic, adânc pe adânc, cheamă în glasul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila sa, iar noaptea cântare pentru el de la mine, rugăciune către Dumnezeul vieții mele. Spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu, când se sfărâmau oasele mele, mă ocorau asupritorii mei, când îmi ziceau mie toate zilele, unde este Dumnezeul Tău? Pentru ce ești mâhnit suflet al meu și pentru ce mă tulbur? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și de viclean. Și mă izbăvește, că Tu ești Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat, pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu. Trimite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povățit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale și voi intra la jertfernicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi înălăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit suflet al meu și pentru ce mă tulbur, nădăjdește Dumnezeul că voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă, lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta popoare a nimicit, iar pe părinții ai sădit, bătutai popoare, iar pe ei înmulțit, că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor nu ai izbăvit pe ei, ci dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feței Tale, că bine ai văit întru ei, Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncești mântuirea lui Iacob. Cu Tine pe vrăjmașii noștri vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră, pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsi-ne pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Da, Tu ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamur nerisipit, vândut ai pe poporul Tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pus-ne pe noi ocară vecinilor noștri, bagiocură și râși celor din prejurul nostru, pus-ne pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare.
Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit de către glasul celui ce ocărește și clevetește de către fața vrăjmașului și a prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au bătut de la calea ta. Când ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții, de am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea, că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghier. Deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne, scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit, pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipit s-a de pământ pântecele nostru, scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea, împăratul, limba mea este trăiesă de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsatul sahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta, încordează-ți arcul, propășește și împărățește. Pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povăți minunat dreapta ta, săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Opor sub tine vor cădea, scaunul tău Dumnezeule rămâne în veacul veacului, tău de dreptate este teagul împărăției tale, iubită dreptate și iubit fără de legea. Pentru aceasta te-a uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul tău cu îndelenul bucurie mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fil, deci cântări de alute te veselesc. Fiice de împărat, într-o cinstea ta, de față stat împărăteasă, de dreapta ta, îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată, ascultă fiică și vei și pleacă urică ta și uită poporul tău și casa părintului tău. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău și se vor închina fiicele lui. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feții tale se vor ruga mai mari poporului, toată slavă fiicei împăratului este înăuntru. Îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată, aduce-se vor împăratului fecioare, în urma ei prietenile ei se vor aduce ție. Aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii. Pune vei pe ei căpetenie peste tot pământul, pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Pentru aceasta popoare te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremurat sau munții de tăria lui, apele râurilor veselesc, cetatea lui Dumnezeu cel prea înalt a simțit locașul său. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, va ajuta Dumnezeu de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data cel preanalt glasului, cutremuratul sau pământul, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeului Iacov, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârma și va frânge iarma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeu, înălțam-o voi într-un neamur, înălțam-o voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Ne, Doamne, strage gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu mă abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de legea și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra iar un deren al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Deavoră mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa-vă înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drept și până ce-mi vei răsplăti mie. Într-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoare aminte la glasul rugăciunii mele.

sfintei slave a Tatălui Celestiului, fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisus Hristoase, venim la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Învrâncește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

ție, judecătorul ceresc și păcător, Hristos, Doamne, s-au plecat ca apețele și și-au supus grumaje robitei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia îi păzește în toată vremea, în seara de acum și noaptea ce vine, de tot rămașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte, de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită,

0: Acum liberează pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vină noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

fericiții și de apururea pomeniții, ctitorei Sfântului Cașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini,

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Eratie și cel milostiv, și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste sfinte catedrale, cu rugăciunile sfinților mucenici Flor și Lavru și a Sfântului Dimitrie din Samarina, a căror sfânte pomenire o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Iachim și Ana, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pe tine ne ești și pe toate le împlinești, distierul bunătăților și dătătorile viață, vină și te slăștește întru noi. Ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele slătele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția, puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și zvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi zbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul a tot țiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la tot țiitorului stând, o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bândiu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecută, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de șirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-Te cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Picăturile lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoie pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că ziditorul tărătat, prea frumoasă Fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că pe Tine Te avem, preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoie și de stricăciunea cea peritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijloceala Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ne scupe doctorul care tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi, fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îndăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul nepluat, neavând puterea da roade bune, dar Tu, picurând roua milei Tale, de toată greutatea stăpânei îl vei izbăvi pe el, prin rugăciunile preacuvioase Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ce o preacuvioasă cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe Tău cu păcate multe, cum mă voi răta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea Fecioară de multe lipsi a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmbrânzește-L spre mine. Izbăvește-Te nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, căziditorul de arătat, o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că o crătirea ta va avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viața netrupească, ai viețuit pururea pomenită, lăsând tuborarea lumii. Pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le adun înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânia le-am înturătat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cuplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe tăgălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întunerii, pe mine cel ce-am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai toată apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel mărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l. A lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce-mi frumusețesc cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunea acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu deodauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă uștile îngerești, lăudați-l și preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, ce-n fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijloacele preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credințe, pe ocrâmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă, Parascheva, în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne-a supres, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce-ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine cel ce-am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine.

0: Lacrimile și ostenile preacuvioase, Parascheva, care pe timid pentru tine le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zbor al Moldovei, care izvorăște noi iarnă de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.
1: Întru tine.

0: Mare mila ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, bunăspărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu care sunt de față la această sfântă slujbă. Și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții Dosoptei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosi, Deodor, Siluan, Ioan și Calinic, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Emanuel Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion. Arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin. Diaconi Ioan și Matei. Frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan. Monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Iofimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasofarile, Anastasia și Teodora, Psalci, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alinie, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și a trupurilor, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine. Și suspinăm, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimele sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferințe, și ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Și de grabă ridică-i din patul durere, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului să se întoarcă să fie vii, caută, Doamne Dumnezeu nostru, ca un izvor al vieții și fă-ne vii pe noi cei vrednici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul. Cu strigare tare, într-o mărăciune a inimii, cu lacrimi, ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce ridici norii de la marginea pământului și fulgerile spre ploaie le-a făcut, poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roade pe pământ. Cu lacrimi ne rugăm, Doamne, cel ce răsar soarele Tău peste cei buni și peste cei răi, și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși. Caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea Ta înmulțește semințele și roadele pământului. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă

0: Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfântului Mareului Mucenic Gheorghe, purtătorul de brință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erac, Iosif cel Milostiv, și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Flor și Lavru, și ale Sfântului Dimitrie, cel din Samarina, și cei împreună cu dânsii, a căror sfânte pomenire o să săvârșim, ale Sfinților și dreptelor dumnezeiești părinții Iachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bulșu de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Erac, Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturor a să ne ajute pe calea mântuirii totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne ajută-ne!

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.